bangando ambe bigisina nyefo nyefo njokele yakalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kendo wameno ya zebilamba ngando kendo wameno ya bobu kalamba ngando ambe bigisina nyefo nyefo njokele yakalioja tia kuzandu ya kizito